wuce wa yaje yi an gane eh hanya ce ta kai shi amma in dai mumini ne da misqalan imani sai ya fita daga wuta sai manzon Allah ya cece shi sallallahu alaihi wasallama an gane to amma fa wannan kafin a cece mutun din kaga ya shiga ya dana ya zauna ya sannan ya tafi to ashe wanda suka bari a gidan su muminai in sun gama fita kap an gama azabta su din wanda za a azabta ai za su bar wadansu a ciki to wannan gidansu ce su ne wa kenan su ne kafirai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ringa ceto in ya iba ya kai sai ya dawo wajen Allah ya ce a bani dai sai a bashi ya iba sai da ya dawo cewa yaya akwai wani aka ce babu wanda yake cikin wata sai wanda ainihin kalmar Allah ta daure shi shine kafiri ne sannan ya juya ya tafi shi kenan to da haka ashe mumini gidan wuta ba naka bane to amma fa ka iya ratsawa to ka kiyaye ratsan ba tunda dai ba dan kai aka yi ta ba Allah ya kiyashe mu amin wa iddatul kafirin

0: ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki
1: to in na canza musu makaranta in kai sina
0: Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege bare ojoro
1: class
0: makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar gogaggun malamai
1: to kinga dole mu dinga naki ba a jiye shi
0: tana nan a Naibawa Officer Sa'adatu Rimi College Zaria Red Kano za ku iya tuntubar directorin makarantar Alhaji Wada AA Rano ko Dr. Isa Bala akan lambar waya kamar haka 0803611482 hakkin mu ne mu kula da ilimin yayan mu
2: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mu na hanya Inda babbar kotun jihar Kano dake Amila Road ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya ga wani matashi Habibu Sale dan asalin karamar hukumar Gabasawa jim kadan da samun sai da tabka laifin yin garkuwa da yar mai gidansa tare da zama sanadin mutuwar yarinyar mai suna Hasiya ga barista Bashir Muhammad lauyan dake kare wanda aka samu da laifi wato Habibu Sale
3: wato shi wannan Habibu Sale yaron wani mutum ne wanda ban faɗi sunansa ba su ya dauke shi daga Gabasawa suka koma Kaduna suna harkar kayan daki to yaron nan ka san yaran yanzu kowa da zarmiyar sa su so suke lalle su yi kuɗi kamar yanda iyayen gidansu suke da take samu to wata rana ya baro Kaduna ya taho Kano ya taho kamar ganin gida bayan yayi yan kwanaki ya samu aran babur ya je kofar gidan uban gidan nasu Essa wata tana wasa a kofar gida tana ganin sa ta ce ya Habibu ya ta tsalle ta hawa babur to kuma da mun ya zo dauke ta ne ya dauke ta ya kama hanya da ita daga Gabasawa zuwa Zakirai a wannan lokacin hanyar ba wata hanya bace mai kyau akwai ramuka suna wannan gudu ta riga ba ta dake wani rami suka wu a dungure da babur din yarinyar ta je ta dake kasa ta dake kwalta suka fadi ya daga babur din da kare kai gefe ya zo ya dauke ta ya ganta jini na fitowa ta hanci ya goggoge mata da dasta ya dauke ta mai da ita gefe tana shakuwa a nan ta mutu to bayan ta mutu dauke ta kai ta gidansa dakin sa ya ajiye ya lullube ta to kashe gari uwar yarinya ta wa uban yarinyar waya cewar fa har yanzu ba a ganta ba gashi yace subhanallahi ya tattaro ya taho ya zo tashar kawo zai hawo motar shi yaran ne masa waya dura mar ashirin ce mu ne fa muka dauke yarka kuma sai ka ba mu miliyan 10
4: to bai gane wannan yaran nasa
3: gane ba ya a rude yake saboda haka har ta kai yaran dai ya karbi ko 600,000 suka kai masa wani guri aka ajiye mar kuɗin ya dauka
4: kuma bai gaya masa yarinyar mata mutu ba
3: bai gaya masa ba
2: to da yake an ce alhaki tamkar kuikuyo yake sai Allah ya nufa dakarun yan sanda daga nan jihar Kano suka bi diddigi har suka cakko Habibu Sale
3: saboda lokacin zafi ne sosai da yarinyar ta fara kumbura sai ji su kankara ya lullube shi da kankaran nan gaba ɗaya tun daga kafar ta harkanta ya miƙar da ita duk ya lullube shi da kankara shi yana ganin kamar wai ba za ta tashi ba ina nufin ba za ta kumbura ba to bayan yayi haka aka sake dawowa ta fara duyi ta fara wari
4: kuma
3: a gidansu sai dauke ta cikin dare misalin karfe 2 dan ni zaunar da yaron ne nace ba labarin abin da ya faru duk ya ga mace shi dauke ta karfe 2 dare ya saba ta aka fada nace kai kokari gawa irin wannan ka dauke ta ya dauke ta ya kaita kamar mil 2 ba kilomita 2 ba mil 2 a gindin wata bishiya ya zauna yayi rami sosai ya sa ta a cikin mai da kasa kan dare duk bayan an gama wannan ya dawo suka ba shi kudin ya karba aka kuma neme shi aka rasa sai zare wannan sim sai sa shi a gargashin wata carpet a dakin sa to bayan kamar wata 6 yana abokin sa ya shigo dakin suna hira irin wannan lalibalaliban na abokane sai ya daga carpet sai ya ga sim sai ya dauke shi bai sani ba yana zuwa sai waya ya sa sim yana sa sim ba a wuni ba yan sanda anan antikin nafin sai suka ga sim din ya dawo yana aiki sai suka ba yaran waya kai kana ina ne kwana 2 muna ta neman ka mu ganka baka za ka za shi suka zama kamar sun san shi sai suka ce kana ina ce ni a Gezawa nake ba a Kano nake ba ko dai wani kuke nema ni kuke Gezawa eh dai to ai kai ne na Gezawa kuma shi a Gabasawa yake yace musu a Gezawa yake sai suka yan sandan Gabasawa da na Gezawa waya suka ce ga lambar wayarsa kirawo shi su sa wani ya kirawo shi to aka sa wani kirawo shi sai ya zo suna tsaye suna hira ya ka zo a kama shi ya ga ba daga gida ba a gida za a tsaya ba aka taho Kano aka zo

kuma ya koma hauri da fama, ya koma arewa ya aje kaya, kuma ya koma gabas da ba wani zargi, tare da kuma gida ne na dan ana ta ba wani sarki. Gabas da yamma dama da hauli, kudu da arewa ko ta fi zafi a kin danne, ke jagon bakuri ta kuma fara. Kai jama duwan da bai ga dan da jago ba da sauran kallo, mutum dai yana da aiki baya ya bai da ta duniya kamar bai so ba, kamar dai duwan kare da aboki ko ya kaura baya. Naka da duki mai sharuwa fatanin kula, mu yi gaba ba wani sarki wanda da duk mun inda kasa ba mu kai ba, naka tsariya na da hannu kuma karofiya, daga dambe kuma kula maya, daga dambe ya ce da kanki ka dambe. Ya daga dambe ya ce da kake ka fama, bari na tuli kunkuwa muka mai sai kuma mu dafe kunkuwa mu zama ta gero, a sha maka din ma jaba kai mawa, wai ko ka mai

0: ina makomarmu.
1: Wai ina makomarmu?
2: Matasa mecece makomarmu?
0: Yara manyan gobe ina ce makomarmu?
2: Ina makomarmu?
3: Da rediyo Rama ya kirkiro da nufin samar da zauren tattaunawa a tsakanin masana da masu nazari akan al'amuran yau da kullum. Da dukkanin gidan rediyo Rama farincin al'umma ne ya shirye shirye a mita 97.3 a zangon FM.
2: Ranar Asabar da misalin karfe 4:30 yamma.

Alhamdulillah, insha Allah Kano Sabuwa a shekarar 2027 ta tabbata. Tunda babban jami'ar adawa ta ADC Alheri mai alamar musamha ta danka tikitin takarar gwamnan Kano a hannun Excellency Ibrahim Al-Amillahi. Dan kwarai wanda ya dauki dan marar kawar da yunwa talauci da zaman kashe wando tsakanin matasa da magidanta. Da zarar ya dare kujerar gwamna, godiya ga kafatanin ƴan jami'ar ADC da jama'ar Kano bisa addu'o'i na ganin wannan tikiti ya tabbata. Allah ya saka da alkhairi ya bamu nasara a zaben shekarar 2027. Allah ya ida nufi Excellency Ibrahim Al-Amillahi. Wannan sako ne daga ƴan kungiyar Kano Sabuwa shekarar 2027.

0: yake gaya wa sahabbai cewa Allah ya daukaka mu ne da wannan addinin idan muka ce za mu ne mu daukaka a cikin wani abu ba wannan addinin ba to Allah zai kaskanta mu saboda haka in yau kuna ga akwai wasu al'ummomi na larabawa da suke cikin kaskanci ba komai ya ja musu kaskancin ba ba jinsin su na larabawa ne ya ja musu kaskanci ba barin abin da ya daukaka su a baya shine ya ja musu kaskanci wanda kuma kowane ne yau ya saki addinin Allah to zai rayu cikin kaskanci zai rayu cikin kaskanci ne kuma ba zai dauke masa kaskancin ba sai ya koma zuwa ga addini haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ba zai dauke mana kaskanci ba hatta tarjiu ila dinikum sai kun koma zuwa ga addini saboda addinin shi ya daukaka su shi kuma ne zai tsare musu daukakar da zarar suka bar shi za su koma cikin kaskanci amma jinsin larabawa jinsi ne mai daraja kamar yadda kuka ji annabi ya faɗa ba magana ta bace inda so samu ne dan su jinsi na ne yafi amma magana ce ta addini kudurci cewa jinsin larabawa shi yafi falala wannan addini ne mu a gurin mu ba wai wani abu bane in ba addini bane sai mu dawo mu ce jinsin mu mu bakake shi yafi sai kuma tafi neman hujjoji kuma ba za mu rasa ba abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu dawo abinda muka faɗa ne sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Mita 97.3 a zangon FM. Mita 97.3 a zangon FM. Rahman Radio.

0: To da alamu lokacin namu ya kawo jiki sai dai gabanin mu karkare bar mu koma gurin mai girma waziri a sallama al-bashir dan Allah ya kai mu mako na gaba a jimu da wani sabon mabodi
1: nagode mallan abbas Allah ya nuna mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri metakin tafiya da goni da a wannan mako muka kalli yanayin da ake ciki da kuma kokari da ya kamata al'umma su don ganin magance wasu matsaloli da muke fuskanta a rayuwa madadin mai girma waziri da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah ya mai da shi gida lafiya da dukkanin waɗanda ke taimaka shirin ke zo muku Abbas Salisu sauran dinki ke yi mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba a daidai wannan lokaci domin jin mu da wani sabon shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillah, insha Allah Kano Sabuwa a shekarar 2027 ta tabbata. Tunda babban jami'ar adawa ta ABC alfairi mai alamar musamha ta danga tikitin takarar bolan Kano a hannun Excellency Ibrahim Al-Amilli. Dan kwarai wanda ya dauki dan marar kawar da yunwa talauci da zaman kashe wando tsakanin matasa da magidanta. Da zarar ya dare kujerar gwamnati, mu ga ga kafatanin ɗan jami'ar ABC da jama'ar Kano bisa addu'o'i na ganin wannan tikiti ya tabbata. Allah ya saka da alkhairi ya ba mu nasara a zaben shekarar 2027. Allah ya yi da nufi Excellency Ibrahim Al-Amil da ke wannan sabo ne daga 'yan kungiyar Kano Sabuwa shekarar 2027.